Ovo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

važnije od svega. One su radost, bez njih nema ničega. Pokloni, osmijeh, nježan dodir ili cvijet, i bit će ljepši ovaj svijet. Kada misliš da si sam,

crvenih boja, što se zove ljubav moja. Jedno malo srce zvije strelice. Male su stvari važnije od svega, one su radost, bez njih nema ničega. Pokloni, osmijeh, nježan dodir ili cvijet, i bit će ljepši ovaj svijet.

0: biseri na mudrost.
1: Ako ti je slaba pameta, mora da imaš silen grb. Bugarska pogovorka. Od dvajca pametni luge, po pametene onoj što je fizički porazvijen. Literaturnaja gazeta.
2: Mudri misli kažani od nekoj mudri glavi.
0: Biseri na mudrosta.